0: lèk yu bè.
1: Tōngmā rāngyē ngā kē kēntrēs lēng bā.
0: Nye, tōngmā kē lēng bì. Yīnē lō jīg nā lō, rāndā bāi mā nī, nīm tō jīlī nā chī mō sō lā, kālā sā gā dā, lō nye dā gā yī chī mō sō. Nye sā bā kērā nī gā rō tī kōwā mā rā sām jē, rō hā chē bì.
1: Sū sū tōng sē chū mā shē. Rāngyē sīm nye jāng jē, mē rā tā chē yī bā shīng mī tū gui.
0: Nye kō chē mō sō.
1: Bāi mā nī tā bā dā nī yōng tū gui.
0: Rā mā rā mā shū dā. Tī mō rā rāng mē rī.
1: Mē rā rāng mē yī nē chā, zē shī chē yū nē chā. Rāng kē sē shū shīng shī.
0: Rāng lī xēn tū mī tū, ngā lē tā jē sū.
1: Rāng kē bāi mā nī zē shī chē pū shū bā. Rāng kē chē tā dī, nē chī tī lē wū nē sā shū.
0: Rāng lī bāi mā nī mā rā zā, ngā kāng lī chē kār tū. Mā shī nē, Rāng kē chī tī lī wūn lōb jē, ngā sī mē shē sū tī kī mār tā.
1: Tī kār sī kī.
0: Nyē sē nā, Rāng kē chī tī lī wūn lōb ā shā shē nē, ngā sī kī mī tū, hā kō sū ngē.
1: Hā kō sū. Chā ngū shē nē cāng mū shī ngā yū. Chē zā rāng shē yōg mā shē. Rāng kū pā shī kī shē. Shē gu nē tā rāng mā shē. Tī mā cē rāng chē tā gyōk chū pā zē yū mē nē shī ngā yū.

0: Tāp qiāng bā qiāng yīn sī nian rā zhā bā. Dī mā gā hu lén shuō yu sā, nye bā tu tū rīng bāng xīng gā zhūm zhā tuyān kūr tā.
1: Chāng chāng wū lā, mō rī lé rō dū.
0: Hā lé.
2: Nye rī wā kā xie tuyān zhīg zhī bē.
0: Yōng gā zhī, gyō sī xie dā.
2: Tāng gō, gyāng chā sī zhī gyāng chā tāng zhōm xiā rō. Mī mā gu sī sān lé chē gu gu yu sā, nye sū tī gā mū dū.
1: Rā gā cē rī xīm chū mī nā mā dō, sām dāng mū dū. Lé sī gu mā, chū sū dā yā mē sā. Gyāng chā nye xie lé gā yō, lé tā chē gā yō rī.
0: Dī zhī qī, lé gā yōng yā dā, lé tā chē yā gī tā tā chē. Xian dā sām xiō.
2: Nī bā, lé gu bā, sēn chā gō rū bā. Mī sāng mē, chā gā ngū tō sī bā rō nā.
1: Sō bē chē rīm kī gu zhī nē bō, chā gā chā chā tō rā yā yō mā rī.
0: Tā gā rī. Dā gui sāmi jē lē kē pī yā dī wēn sē tuyō bō gō rī. Yī nē lē gā pā mē lā chē dī. Nē chē nā tō sī bā nē chē bā, rī bā.
2: Sō bā, kē wān sō chūng dā, sē rī xīm chū tīng kē sō bē, sā lā bē chī chū chē sē lō mēm sī rō. Tū chū mī dō, nē chē sā bā lō chē dē, mē sā mā yī gā mā chē mā nā mā rī.
1: Chē sē lō chū yī chē chō rī, hā gā tō xī dē mē nē tē chō.
2: Mē mā sō yī nā, rāng kē dē pē bē kē yō kē wān sā gō sā bā lō chū nē bē.
1: Chē sē lō chū mē gō gō rī, nyū sē gō gō yō nā, mē gō gō dē yō rī.
2: Chē nā yō wā, rāng kē sā bā rā yī chē mē gō nā rī gāng bī nā, chī kē kē mē gō rī, nyū sē gō gō yō tū rī bē.
1: Chā gā shī, rā chē sē lō chū mā chē sā, kē chē shā tō tū dā, chō dē chē rī mī shī dē mī nā, tā rī chī bī shā tō.
2: Nā kē chē nē.
0: Dā sī, dā dī shā, Zhou Zong Li, xīn dē mī nē chū māng chē, nye sui mī mā kē xīn dē mī nā chā sā bā rī sōng bā rī bā. Nā sui khuān sū chō dē chē rī mī kē xīn dē mī nā sī nī yung gu mā rī dā.
1: Yī nē chē sē lō chū chā mē bā sui bī nā, nō chū shō rī dā. Nye kē rā sāng xī kī yu.
0: Tsang mā sē rī xīm chū dā, tuyān kī kē chē tō rī bā. Chē sē lē kē dī sē rī xīm tuyān kī chē yā dī, tuyān kī nē tō nā chē yā kē zā tuyān rī. Xīn dē mī nē mī kē dā dāng lā kā xīn yu bē yī qī dēn bū chā wū rī dā.
1: Yī nē,
0: dā tū sī dēn kē yī, lē kā rī dēn kē wū.
2: Sī dā, chāng chāng lā.
0: Cai Feng.
3: Lā.

0: tūsū tamsī chētō. Nye dēgī dēgī shēchō, yōng nōwa.
1: Shāng dīn zhā chē wār sāṃ sāṃ chū.
2: Rāng gē nye sō gyab zhāng. Nye rāng gē chā tāng bū shēchō. Tī jī lō.
1: Xue dā. Ngā lā chē wār sāṃ chū gē. Xue dā.
2: Tī jī lō. Dēn dēn chāng chāng rī. Kiesi rangia kongzu da, zhuwa zangmu jebi yino. Nye rang rogu chidu rin.

0: pēsōng tsōgwē nāba tū yu tī. Rītū tsī wō tā. Tām rā. Chū gyūn. Bēb chū sō nā tsō kēp yu. Nēn dī rū. Tsīshīn rīg nā tsō yu bā pū, rīg mīn zhā wē ngō zhā rā chē wē sōk chā thā lā yā, rāng rāng gī tsū nē dā tsāng bē dā gīr wāng wē tsō tū kū rē yu. Tē chū nē, sōk chā kā chī gī lū nā bā tā, gō lā
1: xiā mō
0: khē bā rā wā shīk dēn yu bā tā. Yāng gā shīk nī, sū bū gyā rī rī chā yīn rūng, chāk zē lā jāndā pū kē mē. Yang lala ni lo kormo chiru ri tangtu cho xing xie kyu xie xing jaba zha yue. Dorna teta tsangma du long zangbu bop kyu ki du me
1: sim jian
0: shada shi. Texin ngo zara che uwe choron deru cho deo che gen che su tinga nyume mi xie su chagbe du long zhi kya yue. Kwanzu genwe yue zela namche yue be ngun zin che bata mi zhi kya zhen zhung kham ki cha xie xie yin be ngun zin che. Dōlōng zāngbō shūng nām shiādōng tō bā tē, tēngē līngjā gī lōng tā tē lō bō rō tō kōr gyō chē gō tsō bā tā. Dē rō tsō tō chē xīn bē sōk chā tā, zī xīn yu mē nām jē nī tū rōb sā bē gyōng tō nāng lā tsō nē gī chū nī sā bā xē tā kōm rōb sō yōng xē yō lā. Ngā tsō yō kia, dōlōng zāng shōng gyō tē, tē gōk gyō rō kī rī chū sā wā chē nē, dē tuyān tā, tā dē dēm gyō. 绝句一名

Dolong Zangbu, Pulam Kane, Dolong Zangbu, Megu Para, Sabab Heba, Minyadon Hazam Chubata. Nandi Nyika, Yunnan Gauli Gongri Wejengjong Todamju, Todam Sazi Giladu Mine, Nire Gorsong Sagong Shishi. Kwanzo Nyindara Rewoji La, Tuishi Nabatienbe Gwasarla, Nyamsu Nyongcho. Jinda Jungi Para, Sabab Toze Min Somdong Somji Keju Yi Dolong Zangbu, Pulam Tungu Yu Tu, Kampabata. Kanteni, Talu Gwenki, Kampabden Tomatishi. Kāng pāp jēgī shokbārā, gāulī gōng rīwū hāi wā tī tōdām sācī gīlē dūn bē kāng dō tū tōm jē kāng jē yu bā xē dō chōng. Rīdīb nī, mē chē gā zām sēn bē zā bōng tāng dōng dōng nī bō mō nē mō rū gē yu jīng. Kūyān dī nī, tōm jā tūn māng shū shī. Tēnā lē tūn mī nē kūyān dī rā, mār chī bār chē trīk jū rū chī zī yu shī.

chongzu ta ta nyewe nagzen jam tu, loma kebe tsamsu lepki hu. Gunge changaram hazu kong la, liyu hua yi ame loma du ne. Xingnan tu jik tu pongso kebi hu. Loma ne tu tan du ne ru qin de, te zheng zhong kam gi mi ri la zhe we lu zhe yak shu su kyu zho. Dōlō rī kī dōngzab kī kōngzō tī chōng yēn tē tāpārā yōngchā kī xie sū jī mē bā tā. Tē nāng nē xie gyōng jīg lā dōlō rī kī mī chōng jī nām xie qīmā lē dō kio rō nē nāng rī kūyō dō lō zhō sēr xī. Dōngzab qīmā lē rī mē nāng lā mē chū nāng rī rī jāng bē dōng bā cēng jī yō bē ngwēn zīn qī. Tā jā. Dōng zhē bē kōm zhē tē dē sē bē lū yū sū kio rū sēn lā dō lō rī kī pī mē nām kia rī wē pār kēp kī chī rīng jīg dēn jīm zhō bā tā. Yā rāng zhōng kām dē sōng wā sō tāng bō mā bū hē. Wēn kia gyō mē bā chīk bā nī, kōn zhē cī chīk dō rāng zhōng kām kōng dō kōr wā tē shē.

0: 我们前来面面大大弄面上给我们最小小了也你三个卡等个月上大我们去跑门地找我卡林吧咱们跟丢丁不等丢丁这叫不得这个是的上大我们去地盘找我约你们吧从头我们最小小了算不算你让谢一大你也瞅我我有些一个小个人可总
1: Rāgāi khārsū yu mē, nī ngūnei gōsui māsū. Tērī līndrī shāo gāi, nī khāpā kyun nīng mīndu. Nī rāng tīzī yu, mū rāng kāshib rē.
0: Shāo shāo gāi, rāng chēbē kāngbū tī lōl māchīn tāng rī. Shāo shāo gāi, gālē tāng rī shikib rī, rāng gāi sēshē jē mō yē bā. Ām jī pōmū tī nāl bē bār bā. Rāng gāi shīng yu bē. Shāo shāo gāi, rāng chēdū gālē shirā gāi bā rī, rāng gāi jī jē mā chēb jē.